0: Sunt de pe la Jedihub.
1: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
2: Radio je na Ribnica.